0: rōma wātāl gōmba kājīk tsū mānsu tīchī rōchī. Ālē chūngsī nē lē jīg ngā zhū wāgī gūntu sō nye sāngdōng, khuñzū zālē mā yōng jē, tī nā zhū lē yā wāchī pindē jī rōchī sī, chā chūngsā dē nē lē, chē dē nā zhūk rūng dwa nē tīchī rōchī sī. Tīndē gī nē jīgī māng zhō dēng zhō nē tēp jē lē gī nā rā. Tīndē jīg.
1: Tā dēng zhō dē nē ngā zhū māng zhō tāng jī zhō nē nā wā tīndē jī rōba. Tā chā shā bī yī nā nye tōng nī shū tsok sūm lō lī yī nā. Pyrrāng yuñ chōng kī kā tāng bī, chāk xīn sōng tā nī wā tī kōng lī, tī ngā zī kōng sī tī chū nā tō wā?
2: Nō, nō, tā tī sō jī tī ndē chū nā xā, tī ndū zāng bā chāk xīn chōng tā tā jīk sūng yā tī, jī tāng chā nā jīk sā rī tā, jīk tōng chē rī tā, tī ndē kī jīk chāk xīn kī mīng nē sō chā rō tō wā, tā chī sī shūng kī tōng chē nā jī, tī ndē kī tō nē tī nā zā, tī yā wū tū sū nye tē nē lī, chō mā kī ān kō chāk xīn kī chōng tā xā, tī ndū zāng bā tē tē chā ngā zū yī nē lī jī, bē chūn chā jī tōng tō chāk xīn chōng tā tī. long dong da de tu ya an din de ni de mang ju si gong xin wo ne ni de dan de bu de ge le jie bei ge ren ge di di chong wa jun de ne le dan de bu de gang bu zu jie di yao chong za di ming to bris di to gu ju ma de de jiang ju bei jun jie jie en qin ju ge mu tu ge din de to le yan le pe ge ding ne da la xin to le din de chong da ming ne tu ne yao yong ba si xin din de to me we sa sa ya da din de to cha jian de ta de le ko ju wo ti jin du si un ko ne si xin ge yao du si ju to le no
3: Tawa zini laa ki, ngan zui lega chibi gyurim naang, jigwa si zatun sungi yu. Tenni, lega chiwa taan chungwa nigara kaya chinyam jigwa rizimba taan. Megi tongyu yuwa taan, mebe lega jigwa rizimba. Rangchir togwa taan, me togwa niga jigwa rizimba. Rewa duna yang zha, ma duna yang zha, niga jigwa rizimba chi jigi yuwe. Minam ki yeji tomni, lega mangu shik ngan zor zechui chigi du. Ma se, Nye tong jamin yishu zesum lor, pion zhong di chak zhen chong ta nying bie chen nyan yan nang chung. Di ni ngan zui lega ra ding zhuo tang, ke lin cheba shi re la, mu tu ren yu song jiu ki cha xa tere, bie zhuan cheba ra gu ma cheba shi kyan re chi sung gitu. Da jia la wa zirin la di, le san nerab zu zhuan ziri gong si ne chi nye. Gang zhong sa toro, long di kur yi ji wei su zhuan nying ba ti da la, sun shu saba jin xin yu la, kong zui ren yi ki le song tang, lo zhi la di nye. Rin nian ji xie dian song jiu qi xin, bi lu su zhun ke la zhe gun zhen qi xin yu. Zhen le bu cuo, tian di li zhen na gu zhi xu bie nan tuan nam xu xin bu yin. Xiang la sheng ge lian jian ni mu tu, an zui chi lam tuo gu zhi xu bie, li zhen xian da xin le bu xu.
4: Ji tuan cuo bie du xi dian bu zuo.
5: Yang jun leng bu sa ba ran bie bie jun.